Setabi 51 tanu ngalpang apa ni tamadin ngalpan minaniai ngalpan truth telling ngalpan self determination mati kedang ngalpan au miesina au balbaigi au miesina ngalpal pazapul but patai zimail kazi keda wara 51 pangalpan agemina ngalp kaisena onuin seno bi moi kup mata pawai dai pangalpan au ngalpan powa pa lak rid palan kain ma baiga pa ngurpai pa matikeda o sinobi maba pa o tanamun ngara puda mai keda tana o kasar ngaran tarda man gamul mo baiga o kaiba wigilil nga